0: Du har hørt en Rayo original podcast. Rayo, hør alt I en app, gratis. Radio, musikk, podcast og lydbøker. Du har hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen. Radio Norge. En Rayo original podcast. Rayo, hør alt I en app, gratis. Det alle snakker om, alle snakker om.
1: Velkommen til denne mandagsepisoden, og spesielt velkommen til deg, Siri Kristiansen, med hatt I dag, for du har valgt å ikke bruke headset.
2: Ja. Hatt, cowboystøvler og shorts.
1: Ja, men du dritfresh.
2: Har jeg det, eller?
1: Ja, men det du, og det skal jeg si etter at du fikk klesbutikk. Mm. Det kan være at før du fikk klesbutikk, så trente du mye mer.
2: Ja.
1: Så du kom mye oftere I treningstøy.
2: Stemmer.
1: Nå du uppa game, ass. Nå føler jeg meg som en dass hver gang du kommer inn I podcaststudio og bare har på deg de nyeste støvletter og de fresheste hatter, og det shortser, og det kjoler, og det skjørt, og det ullgenser fra dit og dit. Det veldig, veldig fin.
2: Tusen takk. Jeg blir veldig glad for å høre at jeg kan få deg til å føle deg litt dårlig.
1: Ja. Ja, men det bra, da får jeg litt sånn motivasjon, kanskje,
2: ja.
1: Til å gidde, for akkurat nå så bor jeg har klærne mine på vaskerommet.
2: Ja.
1: Jeg har ikke kommet dit enda I det nye huset at jeg har klart å sortere eller rydde I skapene mine oppe. Jeg har ikke gjort det siden jeg flyttet inn, det ligger fortsatt Nei. I klesposer.
2: Ja, det må man gjøre med en gang, ikke mer aldri gjort.
1: Ja, jeg vet det, men jeg har ikke hatt tid.
2: Nei.
1: Nå har jeg hatt masse tid,
2: ja.
1: Men nå har jeg gått inn I latmannsepoken av livet. Så ja. Nå det sånn at det har jo vært en sesong, det har vært en sommersesong, og da har man blitt byttet ut litt sommerklær, som nå sånn korte sommerskjoler bruker jeg jo ikke nå.
2: Nei.
1: Så det har jeg fått ryddet inn I skapet.
2: Mm-hmm.
1: Så nå plukker jeg liksom
2: Det skal ut. På loftet, I sånne esker.
1: Ja, men jeg har ikke loft.
2: Nei.
1: Jeg har taket der, altså. Dumt å legge de der.
2: Veldig dumt.
1: men hvis jeg nå, så nå har jeg liksom gått over, tatt ut en eller to ullgensere fra den ene klesposen, og kanskje noen jeans,
2: mm-hmm.
1: og så bruker jeg det, og så bruker jeg det en periode, så da bare vasker jeg det på vaskerommet, bretter det, lar det ligge der, så bruker jeg den haugen, så bare går den inn I vaskemaskinen. Sånn funker det.
2: Men synes det ordentlig. Jeg har alltid vært misunnelig på folk som har fire veldig gode antrekk ferdig.
1: Ja, men det har jeg jo ikke da. Jeg går I det samme hver dag.
2: Du drar jo to ullgensere til da, og to jeans til, så har du fire gode antrekk, og ja, så ja, bruker det, du det I hjernen.
1: Ja, ja, men da det olaboks og ullgenser. Ja. That's it.
2: Ikke det folkeuniformen da?
1: Ja, jo, det folkeuniformen, men sånn, når man ser deg I cowboy boots, shorts og hatt, så tenker ja. Man sånn, det kanskje litt kjedelig med jeans og ullgenser?
2: Synes det fint, ja.
1: Ja.
2: Jeg en... Men jeg kan, ja, nå høres jeg ut som, og det kanskje det jeg så desperat prøver å invitere meg selv på å besøke hjem til deg, fordi jeg har lyst, og fordi jeg også har lyst til å smake maten du lager, for du så flink til å lage mat.
1: Ja, du vil komme på middag.
2: Jeg har bare hørt om det, jeg har bare aldri opplevd det.
1: Du har aldri fått middag,
2: ja. Jeg kan jo, jeg har tilbudt meg å skru opp IKEA-skap hos deg, men det det jo noen andre som har gjort.
1: Ja.
2: Ja. Og de fikk ikke mat, håper jeg.
1: Nei, det gjorde de ikke.
2: Nei, bra.
1: Faktisk,
2: men jeg kan sortere... klærne dine, for eksempel, fargekoordinere og sortere klærne dine inne I skapene hvis du lager en eller annen gryte.
1: Gjerne! Mm. Altså, for jeg, men hvordan vil du ha klærne? Skal jeg bare legge alt
2: I en haug?
1: Mm. Og så ordner du det?
2: Ja.
1: Det kødd?
2: Nei.
1: Og det eneste du trenger I retur en middag?
2: Ja, med forrett og dessert.
1: Ja, ja. En treretters.
2: Ja, en treretters.
1: Ja, det gjør jeg. Med glede. Ja, altså, det gjør jeg jo mye heller enn å sortere de klærne. Jeg får det ikke til.
2: Nei.
1: Og da kan vi sikkert kaste litt klær også.
2: Ja,
1: men Kim, den har lagt siden 2000.
2: Den gensen vi nå for eksempel, den kaster vi.
1: Den kunne vi faktisk kaste, den så nuppet og støgg, den. Men den jævla god.
2: Ja da.
1: Den god.
2: Ja, da.
1: Vi skal ikke snakke om det vi Nei. Skal snakke om nå. Skal jeg bare starte, eller?
2: Ja.
1: Vi får jo inn meldinger fra deg, og det fint hvis du har noe du vil at vi skal snakke om, så går du også inn på Instagramen vår, det alle snakker om, og sender oss en melding der, så det ditt tema vi prater om. Det har vært veldig mye begravelse I monitor I det siste. Men hvordan ville dere helst at deres begravelse eller siste reis skal være?
2: Begravelse noe annet enn siste reis. Da. Ikke siste reis, på en måte de siste dagene før begravelsen.
1: Ja, ok. Men,
2: eller, for der har jeg noen tanker, men begravelse, helt ærlig, nå høres det ut som jeg skal skryte av å være sånn, veldig sånn, kontrær. Jeg bryr meg ikke ett sekund om hvordan begravelsen min
1: Nei, det gjør meg. Ja,
2: men jeg har et veldig pragmatisk forhold til begravelse.
1: Mm. For
2: jeg skjønner at folk
1: du...
2: har behov for jeg hadde jo, ikke sant, den dagen noen jeg glad I går bort da så kommer jeg til å ha behov for å samle vi som har vært glad I dette mennesket at vi sammen en dag og på en måte snakker om dette mennesket og sammen, den følelsen forstår jeg. Men akkurat selv litt sånn der
1: seremonien liksom.
2: Seremonielle rundt sanger og type blomster og som har betydd noe for men det bara för att jag vet att den dagen jag ligger I den sista så är det så farligt för ja, jag kan gott säga si att jag älskar Lille Konvall.
1: Mm.
2: Och jag syns Emilie Nicolas har fantastisk stämma. Men om dere har pyntat med Nelliker och kör Maria Mena istället för? Ja vel.
1: Ja, för du tänker att I din begravelse så blir det enten Jag bryr mig inte ett sekund om det. Alltså jag driter I om det är Maria Mena som synger in den eller om det är Emilie Nicolas.
2: Nej,
1: jag menar
2: på CD då.
1: Ja, på CD ja.
2: Ja.
1: Och jag tror att de var där.
2: Nej, absolut inte.
1: Det är inte så farligt för mig, alltså helt ärligt. Om det är Maria Mena som kommer eller Emilie Nicolas. I don't care.
2: I don't care. Nej, jag menar alltså vad slags musik som spelas, vilken psalm som synges, om det är en kyrka, om jag är bränt eller om jag ligger där, om det spiser snitter eller gryt eller gör något som är hyggligt för dig då.
1: Ja,
2: och det vad är ditt behov säger jag tillbaka sån. Jag har knobo vi är där.
1: Ja, men det, tror du inte att många finner på lite under så för sån där och jag tror vis mamma hade dävat nå så hade inte jag varit sån Ja, hun, var ikke hun litt glad I hvilke blomster var det hun likte den og hvilken sang hun jeg husker da jeg var barn at hun hørte veldig mye på den der nå skal jeg feire til Mexico kvile sola ja. Prøv å komme på ikke sant men tror du ikke at man finner på litt underveis her når man skal lage en begravelse sånn som der ja men for mamma var dette diktet så fint men det kan være at mamma sånn hæ hva faen det diktet ja ja men jeg husker at du leste til meg en gang ja men jeg driter I det diktet det dette diktet som mitt favorittdikt
2: Men jeg, kanskje det annerledes hvis liksom noen dør brått og tidlig, og at det noe sånn at da, ikke sant, hadde jeg opplevd at noen yngre enn meg døde for eksempel, så ville jo mitt behov som deltaker I begravelsen sannsynligvis vært sånn å finne ting som minnet meg om den avdøde.
1: Mm.
2: Og sånn kan det kanskje også være hvis når de som eldre enn meg dør, at jeg forbinder jo disse blomstene med min bestemor, eller med denne sangen mm. med min mor, eller... Men det jo veldig, det jo stort sett behovene til de som I begravelsen som skal prises.
1: Ja, de som igjen.
2: Så det jo et typisk spørsmål, hvordan vil du at din begravelse skal være?
1: Ja.
2: Jeg driter I min begravelse.
1: Ja. Jeg vil at dere skal bruke minst mulig penger.
2: Ja.
1: Vi går for den, får man kiste hvis man kremeres?
2: Ja, det gjør man. Ja, man gjør det. Da lager en veldig dyr kiste, så brenner den.
1: Ja, da skal jeg ha den billigste kista.
2: Ja.
1: Kan man, det lov å kremeres først?
2: Jeg vil ha sånn, sånn pappeske som Sara Boots kommer I. Den ganske svær.
1: Den svær. Da må man partere deg litt først da.
2: Bitt litt partere.
1: Ja, bare bitt litt. Bare delt deg I tre. Det fadde meg, det ikke så dumt.
2: Og stappe meg ned I noen gamle boots.
1: Og så bare ta noe sånn, hva heter, vakuumpakket plass, sånn at du liksom ikke drypper gjennom. Så vidde deg.
2: Ja.
1: Så vidde kroppsdelen dine I en bootseske fra Sara.
2: Ja.
1: Smukk inn.
2: Mm.
1: Blomster.
2: Ja.
1: Samme.
2: Ja. Har du, jeg vet, mannen min har sagt at han gjerne vil ha den ene, finnes det en David Bowie-låt som noen sånn Bewley Brother eller
1: ja,
2: Brother?
1: Ja, nå spør du feil person, altså.
2: Ja. Det finner jeg ut av.
1: Det finner jeg ut av. Det ikke så, altså, for meg, det spiller heller ingen rolle.
2: Ja, det gjør ikke det.
1: Jeg vil at det skal være fest og moro. Vær ja, så snill. Det? At det skal være fest og moro. For det mye hyggeligere det. At ja, man kan ha det litt gøy også, litt hyggelig. Ja. Tenk sånn feire livet jeg har hatt med noe gøy.
2: Ja. Ja.
1: Tenk å sitte og grine over meg, liksom.
2: Nei.
1: Ok, men da var vi ferdig.
2: Siste reis, bare for et ord, hvis det liksom siste dagene før døden. Jeg vil helst på en måte leve, dette vil jo alle. Ha det skikkelig bra og dø fort.
1: Ja, jeg har lyst til å prøve heroin, jeg.
2: Dø av heroin?
1: Nei, bare prøve det.
2: Ja.
1: For det, men kanskje man, det kommer på hvor gammel man da, når man først får den beskjeden.
2: Det kan være døden for deg, det.
1: Ja, ja men det tror jeg en ganske fin måte å dø på,
2: ja. Ja, det tror jeg.
1: Ja, ja.
2: Ja.
1: Det jo en grunn til at folk, når folk først begynner å ta det, så slutter ikke. Så det gøy å prøve det hvis du først skal dø allikevel.
2: Ja, ja.
1: Ja, jeg tror jeg har gjort det.
2: Bli heroinist helt på slutten.
1: Jeg skal bli heroinist helt på slutten.
2: Jeg kan anklare deg, faktisk.
1: Takk.
2: Fått fra Marianne Bollesveis.
1: Åh, det hyggelig.
2: Jeg visste ikke, finnes det voksne kvinner som har Bollesveis?
1: Jeg tenker hvis Marianne har det.
2: Ja. Hei, kunne dere snakket om organdonasjon? Dere organdonorer, og hva deres tanker om det? Veldig morbide temaer I dag.
1: Veldig.
2: Død og partering,
1: ja. Ja, ja, men det kongen
2: I tillegg kunne jeg tenke meg å høre hva dere syns om den nye sesongen av bloggeren. Sammensatt type, Marianne Bollesveis. Elsker podden. Dere får meg til å le om og om igjen. Ha en fin dag. Hilsen Marianne Bollesveis. Ok, så litt om organdonasjon, og så litt om bloggerne da.
1: Vi har jo snakket om organdonasjon I podcasten for en stund tilbake. Det begynner ja. Ganske lenge siden. Og da mener jeg...
2: Ja, jeg fikk jo deg til å skulle laste ned en organdonor-app.
1: Ja, så det det jeg skulle si nå. Ja. Og det mener jeg da oppriktet at jeg gjorde.
2: Ja, hvor den da?
1: Nei, hva heter den?
2: Organdonor.
1: Gjør den det?
2: Ja, den grønn. Og så skal det egentlig ha en som skjermsparer på mobilen, sånn at når du ligger der ved grøftekanten der, og mobilen har ramlet ut av hånda di, fordi du sendte tekstmeldinger mens du kjørte I trafikken, det livsfarlig.
1: Ja, men jeg skjønner
2: så
1: ikke.
2: Så ligger den organdonor-appen oppe. Okay, det har ikke jeg lest, men...
1: Nei, men jeg har en som heter Yes, I Donate Organ Donor. Hva det jeg lastet ned?
2: Ja, den funker.
1: Ok, ja. Ja, så da jeg tydeligvis organdonor, da.
2: Ja, men jeg mener jo også var innom det, at jeg mener jo at alle mennesker, at du må melde deg av å være, ikke på, du må melde av. Jeg mener at alle mennesker organdonorer, og hvis du har store motforestillinger mot det, at du amish, eller at det skal være et eller annet, eller at du mener at dine organer må være intakte også etter din død, så må du, da må du fysisk sende inn den søknaden.
1: Ja, det som statskirka, du må melde deg ut hvis du ikke skal være kristen.
2: Ja, da mener jeg at jeg skal motta det. Da må du melde deg inn.
1: Jeg vet at du mente. Vi bytter plass på organdonasjon og statskirken.
2: Du blir født som ateist og organdonor.
1: Ja.
2: Og så kan du melde deg inn i statskirken og ut av organen hvis det skal være så innmari viktig.
1: Ja, nei, men ja. Selvfølgelig, man burde være det. Men jeg husker da jeg logget inn på den appen for å laste ned,
2: ja.
1: Så logger du inn med bank-ID og alt, ikke sant? Og da har du jo full peiling på hvem du er. Men da kom jo også valget. Ønsker du også å melde din egen datter som organdonor?
2: Det stemmer det. Hva trykker du der?
1: Nei, da, det klarte jeg ikke.
2: Og det er fordi helt... kroppsdelen vil du ha.
1: Nei, jeg skal jo ikke det. Så det skal man jo selvfølgelig. Skal hun være organdonor? 100% om hun skal, hvis jeg kan redde en annen åttåring eller en annen unge. Så det, men da plutselig, da var det vanskeligere å svare på det.
2: Selvfølgelig.
1: Da ble man helt sånn,
2: det er fordi barnet ditt døtt, det er vanskelig
1: å se. Det scenariet var sånn, det kan ikke jeg forholde meg til. Altså, vi bare stryker det, for jeg skal ikke tenke i de baner engang.
2: Nei. Men det bedre å ha gjort det nå enn hvis du står der midt i den og du kom bort en og du midt i ditt livs største sorg.
1: Ja.
2: For det har skjedd en forferdelig ulykke og du kom bort en mann sånn, ursækta meg. Få lungerne til din dotter.
1: Ja, ikke sant?
2: Jeg måtte gjøre han svensk, jeg orket ikke han skulle være norsk. Det er for slemt.
1: Er det for slemt?
2: Nei, men det er jo ikke slemt heller, men det er bare en forferdelig
1: situasjon. Man får litt avstand til det når det er på svensk.
2: Ja, det er derfor jeg liker svensk reality bedre også når det er ræva reality.
1: Ja, og det skal vi over til nå, for hun spør jo om reality. Hun hører jo også på dette med bloggerne.
2: Jeg har ikke sett et sekund av bloggerne.
1: Vet du hva, jeg startet å se det med søsteren min. Jeg tror vi så de tre første episodene, og vi ble helt...
2: Årets sesong?
1: Årets sesong.
2: Hvem er med nå?
1: Og jeg husker ikke hva de heter. Jeg husker ikke hva noen av de heter. Det er Øyen Krog.
2: Øyen.
1: Og så er det...
2: Voe
1: er med.
2: Samme av mannen.
1: Ja, fy fader. Og det...
2: Power couple.
1: Ja, men også... Det er ikke som om... Jeg bare, da fikk jeg
2: følelse... Fetisha med, eller?
1: Fetisha med, ja. Men jeg har ikke sett episoden med henne, tror jeg. For jeg kom aldri så langt. Jo, hun hadde en katt som... Æsj, Fetisha, det er ikke lov. Hun hadde en katt som hun mater på kjøkkenbenken.
2: Ja,
1: så katten...
2: Drikkorset.
1: Det er ikke koselig å mate katten sin på kjøkkenbenken, at den står og spiser oppi der hvor hun står og lager mat. Nei, vet du hva? Det er ikke greit. Jo, og apropos det, for det var hun som var enig med meg da.
2: Ja.
1: Det er hun Helle, som har vært gravid, som er veninna til Joner. Hva heter hun? Helle?
2: Ja, ja.
1: Hva heter hun igjen?
2: Er ikke hun som er på...
1: Nordvangen eller Nordby eller noe sånt?
2: Ja, som har podcast.
1: Ja, hun har podcast.
2: Ja. Jeg tror hun var jo på spesialklassen VGTV med meg, hun.
1: Ja.
2: Gøy,
1: ja. Det kan være. Ja. Ja, det var hun.
2: Ja.
1: Ja. Hun er veldig morsom. Og så er det en annen som jeg heller ikke husker hva heter. Fader, ass, det er jo dumt at jeg ikke husker navnet på disse influenserne. Hun er veldig, veldig søt, ung og blitt sammen med en fotballspiller. Og så er det i Paris.
2: Helene Spilling?
1: Nei, det er ikke Helene Spilling. Det hadde vært gøy hvis Helene Spilling var med.
2: Hun er ikke først og fremst influenser, kanskje. Men...
1: Hva heter hun? Anna Lind, ja, uansett.
2: Ja, hun med røde håret som var med i Vokteren.
1: Nei, ikke hun.
2: Nordlendingen.
1: Nei, hun er dritkul. Ja. Altså, hun hadde jeg aldri sett før.
2: Ja. Ikke, men hun er også med.
1: Ja, hun er med.
2: Ja.
1: Men hun er veldig kul damme, faktisk.
2: Hun er kul.
1: Men hun andre her har jo da møtt denne fotballspilleren på en eller annen datingside. Jeg tror den heter... Det er en datingside som kun er for kjendiser. Unnskyld at jeg ikke kan noen ting, men det er fordi det kommer brått på disse spørsmålene, for jeg har ikke lest dem på forkant.
2: Men Isabel Rad er også med?
1: Nei. Er hun det?
2: Hun var her nå.
1: Ja, da har ikke jeg sett denne episoden med henne.
2: Nei,
1: de bytter jo litt på. Hva heter det?
2: Fetisha. Hvorfor kommer det nå? Øyen. Det er ikke noen ung blond.
1: Nei, hun er ikke blond. Hun er mørk.
2: Nei, oh ja, det er det jeg tror er Isabel Rad, men som også var på Vokteren, som var hun...
1: Anna Lind, som jeg kaller henne, som ikke heter Anna Lind. Uansett, hun har vært på en dating-app som er for kjendiser.
2: Ja.
1: Og for å være med på den appen, så må du enten du må bli godkjent på en måte, så du må ha en profil med mange følgere, eller så må du tjene jævla mye penger.
2: Ja.
1: Du må være kjent da. Og der har hun møtt denne fotballspilleren sin, og de er bare super in love. Han tar henne med til Paris, og er sånn, I will be back soon with a little surprise. Og da er hun sånn, Jeg bare, det Gucci? Hva det for? Åh. Men så skjer jo det at hun får megadiarré og oppkast. Så hun sitter, altså det mitt favorittøyeblikk på bloggerne ever, når hun sitter og driter og spyr og griner inn I den der gigantiske leiligheten de har leid I Paris den helgen. Og bare sånn, jeg bare driter og spyr og... Det var sånn, jeg vet ikke, jeg bare likte at det var sånn fint bilde på dette... Det sånn motsetningen av det der luksuslivet de akkurat går rundt og lever da.
2: Ja, at diaréen sånn, det kanskje det, sånn, det mest rettferdige vi har I verden.
1: Nettopp.
2: Den rammer alle.
1: Den rammer alle. Ja. Og der var du på ramma, og der satt du og grein, og det var bare nydelig øyeblikk.
2: Men det gøy å se på? For jeg liker jo, jeg kan like sånn TV, det bare tilfeldig at jeg ikke har begynt å se på bloggerne egentlig. Det bare fordi jeg liker jo alt som ekte, og sånn sett liker jeg reality, men det føles også rigget.

0: har fått barn sånn på samme tid og ja. Man selv litt sånn ferdig med barn på en måte.
1: Ja, eller ikke vil ha eller ikke,
0: eller ikke vil ha ja. Eller eller så la oss si at vi en som har fått for lenge siden og en som ikke har fått I det hele tatt ja. Og så røkla sitter og snakker om babyer og bleier så får man jo litt lyst til å bare ok, det veldig hyggelig med denne tradisjonen med julemiddag november hvert år skal vi bare ta neste gang vi får vente 3-4 år til neste gang skjønner jeg mener
1: ja, eller å kreve plass til bikkja sånn, nå har det vært mye lille Lukas og lille Amalie og lille... Mm. Jeg har ikke noe liten Amalie å snakke om. Jeg har Rolf.
0: Ja, men hadde du...
1: Firbente Rolf. Så nå skal vi snakke like mye om Rolf som vi har snakket om barna deres.
0: Men tør man det? Da hadde jeg aldri turt.
1: Nei, det kan jo hende at dette mennesket på denne hytteturen har gjort det sånn in silence.
0: Ja, det kan hende. Jeg drikker bare mer vin, ja da. Og så blir jeg kjent med noen andre barn. Og så har jeg det hyggelig.
1: Ja.
0: Det går også, det kanskje vanskelig på hyttetur. Det derfor man ikke drar på hyttetur.
1: Jeg elsker hyttetur. Jeg vil helst dra på hyttetur. Ikke hver helg, det mye.
0: Ja,
1: men I hvert fall annen var det
0: ja, Det koselig, det kan ja. Være litt kjedelig også
1: Men hunder tar for mye folk, fordi hundefolk Og det sier jeg som hundeeier selv Vi for opptatt av bikkja
0: ja.
1: Jeg innrømmer, der vi, der mener jeg kattefolk bedre De litt mer down to earth på det sånn, Det ingen som opphøyer katten like mye som hundeeier opphøyer hunden
0: Nei, det fordi at katten driter jo I deg som eier Katten ja. Gjør sin egen greie, sant? Vi lever separat liv, og så koser vi oss når vi har det hyggelig og hadde tid.
1: Jeg digger personligheten til katten. Jeg har så lyst på katt. Jeg driver og ser på David Attenborough om dagen. Det sånn naturplan på NRK I mange episoder, med mye geparder og sånn. Nei, det ikke der. Jeg blander det på farmen. Ja. For der det masse katter. Det jo ikke noen kattunge på David Attenborough. Hver gang jeg ser en kattunge på farmen, så sier han, åh, og man bare, du har så lyst på katt, du. Ja.
0: Men kan du ikke få deg katt, da?
1: Jeg har en sønn som allergisk.
0: Ah, nakken
1: katt. Han snart 18, da.
0: Ja, men det finns sånne katter som helt allergifri.
1: Det har vi prøvd.
0: Og dere har prøvd, ja.
1: Vi leide en rasekatt I en uke.
0: Ja, og var allergisk.
1: Veldig.
0: Ja, da skal man ikke ha katt. Men da kan du ikke ha det selv om man flytter hjemmefra, heller.
1: Jo, jo, vi hadde katt da han var 3. Det gikk bra, det. Han var konstant rød og litt sur, men det gikk bra. Jeg skal ha katt når han ikke bor hjemme, ja.
0: Nei, men han skal jo få komme hjem og være
1: ja,
0: hjemme.
1: Ja, men du dør jo ikke av kattallergi.
0: Nei, men du
1: du klør litt I øya. Det går bra.
0: Da, allikevel. Ja. Jeg kan ikke ha katt fordi at søsteren min allergiker.
1: Ja, det så at, hensyn...
0: Tar du ikke det? Men tenk at det så koselig hvis du kan komme her, så blir det sånn her... Da blir det suttret av deg, ikke sant?
1: Den diskusjonen hadde vi jo på en måte I familien når vi skulle få hund, for da mente mutteren at hun allergisk mot hund. Det hun ikke. Og da sier jeg sånn, hvis jeg har lyst på hund, så kjøper jeg hund, selv om noen I familien
0: Ikke I familien som bor der.
1: Nei.
0: Nei, men utenom. Utenom husholdningen.
1: Ja.
0: Ja, jeg enig at man egentlig kan det, men det får man ta en vurdering på. Men ja, hunden tar for mye plass.
1: Ja.
0: Rett og slett.
1: Det var det vi rakk.
0: Det var det vi rakk. Vi er tilbake. Du tilbake på onsdag. Ja. Med en ny episode.
1: Ja, det jeg. Og da det Silja Nymoen.
0: Det koselig.
1: Foreder Silja.
0: Jeg gikk rundt der, dere skrev det.
1: Chicago Silja.
0: Jævlig lenge.
1: Ja, vi har naturlig kjemi, vil jeg kalle
0: det. Jeg rakk å spise en hel tunfisksalat før vi var ferdig.
1: Og hun digger, hun synes jeg helt rå. Det blir bra, det. Det alle snakker om,
2: Du har hørt en Rayo original podcast. Rayo, hør alt I en app, gratis. Radio, musikk, podcast og lydbøker. Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller

0: Geir Skau og Kim Dahl.
1: Dette er Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge og i radioappen.
2: God morgen og god lille lørdag. Hyggelig at du hører på Radio Norge. Og det er bare 4 minutter cirka til vi skal ha en topp 10-liste.
3: Ja, det er verdens standardiseringsdag i dag.
2: Oi.
3: Og der tenker jeg at det er ting som burde vært standardisert som ikke er enda da.
2: Ja.
3: Blant annet sånn, en vogn med mat.
2: Ja.
3: 999 kroner.
2: Det koster det. Det samme med sånn USB-C og USB og alt det greiene der.
4: Ah, ja.
2: Selv om de på gang, mye mørketall altså. Mye mørketall. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Det er verdens standardiseringsdag i dag, ja. Og vi snakker jo under sangen her om ting som bør standardiseres. Altså disse symbolene på stekeovner. Når det kommer til noen andre, hva er det liksom, kan den få det likt på en måte? Alle er jo helt forskjellige.
1: Oppstart på panelovner også har en tendens til å være litt kronglete, ja.
2: Men, eller skostørrelser.
0: Ja, altså ja, at en 43 for eksempel er en 43, ja, uansett, ja, ja. Nei, stor i størrelse, nei, den er litt små.
2: Ja, altså, ja, det er så tullete.
0: Bare piss. Geir, er du klar da med en liste, skjønner jeg?
1: Jeg er klar for 10 ting som også burde standardiseres.
0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen ting som burde standardiseres. Plass nummer 10.
1: Fødsler.
0: Fødsler?
1: Ja, ikke, de skal ikke vare lenge.
2: Ja, ikke sant, sånn, ja.
0: Hva
2: ja,
0: kan man sette?
1: Nei, men det er jo altså ikke sant.
0: Noen har 12 timer og noen har
1: oppe, ja. Mange bruker jo mange, men ja, jeg tenker
0: times tid?
1: Ja,
2: og det, jeg brukte cirka en times tid, det funket helt fint.
1: Ja, jeg tenker jo også på fedre som skal betale på parkometer og ja, det er alt det helt, der, ja. Så får du bot i tillegg da.
0: Ting som burde standardiseres, fødsler, ja. Plass nummer 9 da.
1: Diesel og strømpriser.
0: Ja,
1: det er, der må vi.
2: Fastpris.
1: Ja, fastpris på alt.
0: Ja, i hvert fall nettleie og sånt.
1: Ja, ja, ja.
0: Plass nummer 8.
1: Farge på sokker.
0: Ja, standard. Hva skal standard det være?
1: Nei, altså vi kan gå så langt som at det er to. Svarte eller hvite.
0: Svarte eller hvite, ferdig snakket.
1: Ja. Ferdig snakket. Okay.
0: Plass nummer 7.
1: Komplimanger.
0: Komplimanger?
1: Ja. Du er kjekk.
0: Ja.
2: Ferdig.
1: Ferdig.
0: Ja, hva er alternativet da?
1: Ja, alternativet er jo sånn, og du er jo så nydelig, du, dine øyne skinner og funker.
2: Det er jo mye liksom hyggeligere da, enn at noen sier til meg at jeg er kjekk. Det er ikke det, ja, jeg har lyst til å høre.
0: Du er en sånn kjekk jente.
1: Ja, kjekk jente.
0: Du er en sånn kjekk jente. Altså, før, nei, jeg er ikke lov å si flott. Kjekk! Plass nummer 6.
1: Støvsugeposer.
0: Det må standardiseres.
1: Det må det gjøre.
0: Mm. Plass nummer 5.
1: Togforsinkelser.
0: Hvordan skal det foregå?
1: Ja, nei, det er altså standard på en time.
0: En time?
1: Ja, skal, ja,
0: har du ikke vært bedre med 10 minutter
1: da? Ja, men da har du noe å forholde deg til.
0: Ja.
1: En time er den forsinket.
0: Ja, standardisert, ja. Plass nummer 4.
1: BH-størrelser.
0: Ja.
1: Eller størrelser på pupper da.
0: Ja, det er på en måte en standard på det.
1: Ja, så lenge de er fine så er det samme hvilken størrelse det er egentlig, men det må, ja, være.
2: Er det samme det da?
0: Skår jo, ja, mye poeng hos enkelte, tror jeg.
1: Ja, men det er mange som synes det er fint også at jeg bringer dette til
0: torks. Plass nummer 3 da.
1: Leggetid for barn.
0: Ja, leggetid for barn har vært kjempe. Er du 8 år, da er det leggetid klokken
1: 8.
0: 8.
2: 8.
0: Ja. Er du 7?
2: Da er det 7.
0: Ja, klokken 7.
2: Og når du er 0?
0: Ja. Skal du sove hele tiden? Holde fred. Plass nummer 2.
1: Valuta.
0: Valuta, ja.
1: Der er det mye rart.
0: Ja, det er mye gærninger. Altså, til og med, man betalte med gærninger.
1: Ja, men gærninger skal være, det er den nye valutaen.
0: Åja.
1: Gærninger over hele verden.
0: Ja, mye gærninger koster denne kameraten der.
1: Dollar og pesetas og franske frang og alt, og euroer og...
0: Ja, bare gærninger.
2: Vi prøver jo med euroen å standardisere det, men...
0: Ja, ok. Plass nummer 1 på topp 10-listen, ting som bør standardiseres. Plass nummer 1 er...
1: Kuklengde.
0: Nei, men altså...
2: Ok.
1: To nevar og hubart, ferdig snakket.
0: Er det der det vi runder listen?
2: Hvilken lengde var det?
0: Ja, det var et mindre problem.
2: To nevre ubart.
0: Ja. Det var topp 10-listen, ting som burde standardiseres på verdens standardiseringsdag. Dette er Radio Norge, og vi mener jo at det er en standardinnstilling på radioer. Alle nye radioer er Radio Norge.
1: Det er det.

0: Roxette, Dressed for Success. God morgen, det er quiz-tid hos oss, og vi har vært innom standardiseringsdagen, men nå skal vi innom måleenheter, og dette er ganske snode ting som er måleenheten her.
1: Okay.
0: Det trenger ikke nødvendigvis knappen, jeg synes egentlig dere kan bare på en måte resonere i etter, så jeg håper dere kan være liksom skikkelig fremme i skoene her.
1: Ja, jeg håper det også.
0: Ok, da kjører vi på. Og i måleenhet-quizen i dag så starter vi med spørsmålet Beardsekken. Hva måler den for noe da? Med skjegg
1: da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er helt riktig.
1: Ja,
0: ja, ja, men altså det kunne jo vært liksom med den. Det er avstanden gjennomsnittlig skjeggvekst da vokser på et sekund.
1: Et sekund?
2: På et sekund?
0: Ja,
2: ja. Ja, det syns ikke nesten
0: det. Nei, det er cirka 5 nanometer. Så det er jo altså, bitte lite.
1: Ja, ja. Bitte.
0: Men til denne her da, den er litt vanskeligere å gjette seg til kanskje. En Mickey måler også avstanden. Hva er det den måler her da?
1: En Mickey.
0: Dere sitter med... Ja?
1: Mickey Mouse?
0: Ja, men mus,
1: ja.
0: Altså datamusen.
2: Ja, datamusen, ja, det var ikke...
0: Du sa mus. Ja, du får for den da.
2: Men det er en måler hvor svær datamus er.
0: Det minste avstanden en datamus kan registrere, det er altså 600 mikis, 1 millimeter. Er det ikke gøy?
1: Jo, det er kokos.
0: Ja, det er altså måleenheter i dag. Hva måler man på Big Mac-indeksen?
1: Det er burger, da.
2: Nei, det er... dette har jeg jo lest. Er det ikke økonomi da?
0: Jo da, men på en måte litt mer sånn type... Ja, mer altså, menneskelig også.
2: Lønn?
0: Du er inne på noe. Lønn, det er jo penger.
2: Ja, men det er også... Big Mac-indeksen. Det er...
0: Det er en standard lev...
2: Ja, levestandard.
0: Ja, det er levestandard. Ja. Ja, ja. Hvor mange minutter man i gjennomsnitt må jobbe for å få råd til en Big Mac?
1: Ja.
0: Hva står måleheten SGU for? Er det tre alternativer her. Sour Grape Unit, Sweet Ginger Unit eller Standard Giraffe Unit?
1: Sweet Ginger Unit.
0: Det er ikke riktig.
2: Det er den første.
0: Det er heller ikke riktig. Det er Giraffe Unit. Det måler dyrestørrelser. Altså, et pinnsvin er 0,2 SGU. En elefant er 1,25 SGU. En korgi, sånn liten bikkje, 0,05 SGU.
1: Men hvorfor brukte du det høyeste dyret som målenhet, sånn at alt blir 0,
0: det er jo så dumt.
1: Ja, så dumt.
2: Det var skurt dumt.
1: Start med pinnsvin, liksom.
0: Hva måles på Rictus-skalaen?
2: Rictus,
0: ja.
2: Det må jo være...
0: Du kjenner til Richters, ikke sant? Det har faktisk noe med det å gjøre.
2: Ja, er det ikke selv, men...
0: Hva skjer når det kommer et jordskjelv sånn...
2: Flytting av jordflaten.
0: Ja, men leser vi om det, hører vi om det?
1: Ja, vi leser og hører om det.
0: Så, og da, hva er det da? Det er måleenhet for hvor mye medieoppmerksomhet et jordskjelv kan få.
2: Nei,
0: ja, den var umulig. Ja, ja.
1: Rictus-skala.
0: Så det var quizen i dag. Det er Kim som vinner quizen i dag.
2: Ja, da var du god, Kim.
0: På måleenheter i dag. God morgen, god lille lørdag. Dette er Radio Norge.

0: Viking! Det är Jannie Stensnes som är högast upp.
1: Ja, här är det mer rum.
0: Så kommer Peter Kristiansen. Peter Kristiansen, alene mot keeper. Peter Kristiansen, alene mot keeper. Peter Kristiansen.
2: Det er litt fra NRK dette her da, som er helt fantastisk å høre på radioen når de kommenterer fotball. Det er ikke noe tvil om det. Det var kamp i går, skjønner ikke noe av det. Så den ikke, hva skjedde, Kim?
3: Nei, altså du skjønner jo at det var Viking som spilte mot Bayern München.
2: Ja,
3: det skjønner du.
2: München?
3: Hæ?
2: Ja,
3: ja. Sa jeg feil?
4: Nei, det var helt riktig faktisk. Ja,
3: hvorfor gjør du narr av meg da? Bare fordi du ikke kan fotball, så skal jeg få kjett for at jeg sa München feil?
2: München?
4: Nei, det er München.
3: Ja,
4: nei,
3: se, det er jeg som sier, jeg klarte fotball.
4: Det er du
3: fotball,
4: som sa feil her.
3: Jeg
4: støtter Kim på alle punkter.
2: Ja, vi støtter Kim på fotballprat.
3: Nei, det var veldig gøy i går. Jeg tror ikke det var mange som trodde at Viking skulle gå av med, altså det ble 3-3, ett poeng mot Bayern. Det er ganske rått. Jeg tror de aller fleste tenkte at, at Viking skulle tape 10-0, liksom.
2: Ja.
3: Så bare at de klarte
2: bare at du holder på en måte.
3: Ja, klare 3-3 og få ett poeng. Mm. Det er helt rått. Det var kjempegøy kamp. Nå er det jo sånn at jeg legger meg litt for tidlig, så jeg så jo på en måte første omgang, litt av andre omgang, og så gikk jeg og la meg, og så måtte jeg følge med på VG da, så vi fikk push-varsler. Så sånn, 3-3, ok, nå kan jeg sove.
2: Åja, altså, du er gård, men du kunne jo hatt bare sånn svagt på i bakgrunnen.
3: Jeg
2: på,
3: kunne, men jeg har ikke TV på soverommet.
2: Men du har radio?
3: Jeg har radio, men det, da får jeg ikke skrudd av den nå, du vet. Det er bedre sånn som jeg gjorde nå.
2: Ja, det var mye bedre sånn som
3: men
2: du gjorde.
3: Men det var veldig gøy.
4: Ja. Men er det, nå er du Viking-supporter nå.
3: Ja, selvfølgelig.
4: Ja.
3: Jeg heier på Viking i Champions League når de, altså Viking heier jo på i Champions League før, til de møter Bodø Glimt, da får jeg ikke lov.
2: Nei. Ja, for det er regler på sånt.
3: Det er regler på sånt. Regler, ja. Det er klart at vi heier på Viking. Alle i Norge skal jo heie på Viking.
2: Selvfølgelig skal vi det.
3: Ja.
2: Kokang og sånt. Okay. Og da er du jo egentlig da fra Bodø, altså Bodø-supporter, men altså, er det der vi snakker om?
3: Hva da?
2: At du egentlig er Bodø-supporter.
3: Jeg får jo ikke lov til å bytte. Det
4: kan ikke bytte lag, det er helt uhørt.
3: Men det er lov å heie på flere lag, selvfølgelig. Men det er jo bare ett lag i mitt hjerte, og det er Bodø.
2: Det er Bodø, ja.
3: Og de spiller i kveld.
2: De spiller i kveld?
3: Ja.
2: Får vi fotball å være om dagen nå?
3: Det er Champions League, det er tirsdager og onsdager.

0: Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge du hører på. Nå tenkte jeg skulle si en ting til dere, for at jeg under låten her så har jeg tenkt litt grann, fordi at jeg synes at Kim sier laget som da Viking spilte på litt rart.
1: Ja.
0: Ikke sant?
2: Hva da? Hvilket lag?
0: Ja, hvilket lag spilte
2: Bayern München?
0: Ja, ikke sant?
2: Ja.
0: Og så går jeg, nå har jeg lyst for at jeg har litt sånn hva skal vi si for noe OCD på ord også. For at du sier München.
2: Ja.
0: Ja. Og jeg mener jo at det skal være akkurat som kylling.
1: Ja, okay.
0: Altså, for du sier kjøtt og kylling, og så München. Mens jeg mener oppriktig, som vi snakket om innledningsvis her i sted, at det heter München.
2: Er det det du reagert på?
0: Ja.
2: KJ-lyd.
0: Ja, men det var det Geir også snutt, ikke sant?
1: Ja, jeg er jo 100% sikker på at det er München. München er fra her.
0: Ja, jeg skjønner, og jeg er ikke 100% sikker.
1: Altså,
0: det, men det, for jeg lufter det for det, for jeg mener jo det at det er kylling og kjøtt og kjøpe og sånt nå, at hvis du sier det, ja, så sier du München. Men München. München.
2: München.
0: At det er en kj-lyd.
2: Så Bayern München. Jeg klarer ikke å si det engang. Bayern München.
0: Ja.
1: München.
2: München.
0: Ja, du må si, tenke
2: Bayern
0: kylling.
2: Bayern München.
0: Er det noen norsklærere som kan hjelpe oss her, så er det
2: tysklærere.
0: Ja.
1: Tysklærere. Ikke hun jeg hadde, for hun vil ikke snakke med meg.
0: Ja, jeg mener at det er en kyllinglyd da, som KJ, altså ikke sj.
2: Men har du googlet nå?
0: Nei, det var Sibi, jeg snakket sammen om.
2: Det kan hende det, men jeg trodde du reagerte på noe annet. Bayern München.
0: Ja, ikke sant? Det var bare det jeg, det var der jeg fikk hang-up nå da, kan du
1: ja,
0: si. Ja. Men ring oss.
1: Det er jo ikke det verste du har hatt hang-up på, tenker jeg, Herman.
0: Nei. Akkurat. Har du peiling, ring oss på 08282.
3: Trafikkoppdatering.
4: På Gimsøystraumen bru på E10 i Vågan i Nordland, der er det fare for stengt vei på grunn av sterke vind.
5: Norges topp 1000. Girls just wanna have fun med Cindy Lauper.

0: TNT i Morgenklubben på Radio Norge. Stor fest i Stavanger og Viking da, som klarer å holde fortet på mange måter under kampen i går. Jeg skulle ikke tro at jeg kunne snakke om dette i det hele tatt. Det jeg har hengt meg opp i, det er Kim sin uttale på
1: Bayern München.
0: Ja, du sier München.
1: Ja.
0: Og jeg sier München.
1: Jeg hører ikke forskjell på det.
0: Ja, men du hører på forskjell på kylling og kylling.
1: Ja,
0: det, ja, det er akkurat det samme.
1: Ja, men du sier det helt likt.
0: Nei, da er det for at du ikke hører. For du hører jo München og München.
1: Ja.
0: Det er forskjell.
2: Det hører du forskjell. Bayern
1: München.
0: Og så har vi fått, for jeg sa, er det noen som kan språket, som kan ringe oss og fortelle hva det egentlig skal være? Og jeg er egentlig veldig spent selv her. Martin fra Skien, god morgen til deg.
3: Ja, hei, god morgen.
0: Hei, god morgen.
1: Sier du Skien eller Skien?
3: Ja, vi sier Skien.
0: Ja, men fortell Martin, hvorfor har du på en måte fasiten her? Er du lærer av noen sort?
3: Nei, jeg kommer opprinnelig fra Østerrike, men jeg har bodd i Norge i 40 år da.
0: Ja, ja, så, nei, Østerrike, da skal du få lov til å ha fasiten her. Hva er fasiten? Ja,
3: altså, fasiten er at München uttales med CH, og det er sånn som om du skal spytte ut, men du trenger ikke gjøre det.
0: Nei.
3: Men det er ikke noe kyllinglyd eller H-jobb. Men CH, altså München.
2: Ja. München, ja.
1: München.
3: Det er riktig.
1: Ja. München.
3: Ja, altså,
0: ja, ikke sant? Så jeg tar feil med at det skal være en kyllinglyd der.
1: Ja, vi har sagt feil begge to da. München. Ja.
3: München. München. Ja, helt riktig. Ja.
0: Mm. Ah.
1: Hva er München? Jeg må begynne å si det.
2: Du er nærmere enn kylling.
3: Ja, Kim har fått det til.
2: Ja, du har det altså.
1: Der, vet du.
0: Der, ja, men du vet at dette var superinteressant da. At vi, og jeg kommer til å få så nøya når jeg skal si. Vi spiller München Freiheit her.
2: Da må du si München Freiheit.
0: Ja, da skal jeg si det litt, sånn, litt fort.
1: Münchener Freiheit.
0: Münchener Freiheit. Ja, det er bra. Tusen takk, Martin. Ha en fin dag. Takk for at du ringte oss da.
1: Tusen takk. Ja,
3: ja.
0: Det er jo, nå ba vi om hjelp her, men innimellom så ringer folk til oss og sier jo rett på. Vi er jo absolutt ikke feilfri, kan aldri bli AI-radio, fordi vi gjør så mye rart.
1: Ja, vi gjør det.
0: Ja,
1: men, det, og det er alltid, og, men det som er fint er at man kan alltid ringe og rette på oss, kjefte på oss, hva som helst.
0: Ja, ja, det er bare jo, man kan alltid ringe 08282. Skal vi kose oss med Sting her? Dette er altså en så nydelig, deilig låt på en onsdagsmorgen. Takk for at du hører på Radio Norge.

0: Queen i morgenklubben på Radio Norge, 6 minutter over 7. I går så snakket vi om snodige opplevelser på fly, og så tenkte vi, åh, fy flate, det står ikke veien for at vi da kan ha snodige fortellinger fra hotell.
1: Jeg satt jo inne med ganske mange historier fra fly, men det var så mange som ringte inn, så jeg får spare dem til en annen gang.
0: Ja, men hotella der har du jo også en knasende fin, når vi til og med har vært på tur med morgenklubben.
1: Vi hadde en tur til Stavanger, jeg var på jobb i Oslo, så jeg kom senere enn dere. Dere hadde vært ute og spist,
0: ja.
1: Og jeg kommer da til hotellet i Stavanger ganske sent på kvelden og skal sjekke inn. Der er det en som fumler litt med kortet og sånn, ja, tenker jeg, det, sånn er det jo. Mm. Og så får jeg tildelt et rom og går opp, og så i det du åpner døra så merker du det, om det bor noen, er noen der eller ikke.
0: Ja.
1: Så trodde jeg det kanskje var Øystein, vår gamle produsent, at de hadde døttet inn oss to på samme rom.
0: Noen andre i radioen.
1: I radioen. Mm. Så tenkte jeg, ja, det er vel så. Jeg låste meg inn og går inn der, og der kom den gubbe gitt, kliss naken. Han hadde ikke jeg sett før, han hadde ikke sett meg før, han var rimelig forbanna. Og jeg var vel sånn akkurat passe fornøyd, jeg også, sånn klokka 12 om natta, vi skulle opp 5, liksom. Så da durer jeg ned i resepsjonen og var sånn nok så muggen på hun der i dama. Ja, da skulle jeg få svitte med to TV-er.
0: Er ikke det fint da?
2: Hva skal du med det klokka 12?
1: Svitte og to TV-er klokka 12? Jeg skulle sove der. Men det stod en flaske rødvin der som jeg mælet i meg. Den fikk jeg aldri regninga på.
2: Nei, det skjønner jeg. Det er ganske vilt da å få feil rom.
1: Han var vel ikke sånn akkurat sånn kjempefornøyd, han der fyren heller.
0: Nei, selvfølgelig ikke, så han klagde vel også. Men sikkert. Da var det altså naken mann kom imot meg.
1: Ja.
0: Den går i kategorien litt
2: rar opplevelse på hotell.
0: Ja, rar opplevelse på hotell. Og da synes jeg du som hører på Radio Norge nå skal ringe oss for en rar hotellopplevelse. Og telefonnummeret vårt er 08282. Og akkurat den historien der, det er altså Land of Confusion.
1: Ja,
0: passer vel egentlig bra.

0: Vi er Morgenklubben på Radio Norge, og i dag rare historier fra hotell. Og det har det vært flere av som kommer fra hele landet. Vi skal til Sykkylven, og Synøve er med oss. Hei, Synøve.
1: Ja, hei.
0: Hei. Har du en rar historie fra et hotell?
1: Ja, rar. Jeg har i hvert fall hatt en opplevelse på et hotell.
0: Ja.
1: Vi reiste hele familien til London. Vi lå på hotell St. Giles. Så skulle vi reise... Da ble det noen dager, skulle vi reise søndagen, og tidlig opp til frokost for å komme fra gårde, og ned og opp frokost der nå. Og så har ikke jeg på meg briller, for jeg greide ikke å lese hva som stod i småskrift. Det ristet med brød på morgenen der, og det som ikke jeg så, det var at du skulle riste bare brød en gang.
0: Oi.
1: Og jeg ristet det to ganger for å få ekstra ristet brød. Ja. Og dermed så startet jeg brannalarmen på hele hotellet.
0: Nei, nei, nei, nei!
2: Nei, nei, nei,
0: nei.
1: Og så har datteren min sagt, det er sikkert du mamma har jo sagt. og før jeg var kommet, jeg var ikke kommet ned til frokost. Og når jeg kom ned, så stod der sinte folk i morgenkopp i resepsjonen for å starte brannalarmen så tidlig søndagsmorgon.
0: Det er sikkert mamma, så var det mamma. Alle står utenfor. Nei, det var et nydelig eksempel på en rar historie fra Hotel Synøve. Da. Tusen takk for at du ringte oss.
1: Ja.
0: Ha det godt da.
1: Ha det.
0: Og vi vil gjerne ha flere historier, vi altså.
3: Ja, ring oss på 08282 for rare hotellopplevelser.
0: Gå frist av brød der, altså. 08282.

0: Crowded House, The Weather With You på den første vinterdagen. Vi her på Radio Norge nå klare med bløffmakerne. I morgenklubben så har vi altså tre historier. Kun en historie sann. Dagens deltaker holder til i Tønsberg til Espen. God morgen til deg, Espen.
1: God morgen, god morgen.
2: God morgen. God morgen.
0: Fin dag i Tønsberg med strålende sol, jeg ser på værkartet.
1: Det riktig.
0: Så bra. Du på vei til jobb, eller hvordan dagen din i dag?
1: Jeg på vei til jobb.
0: Ja, hvor jobber du?
1: Jeg jobber i Horten, hvor jeg selger utstyr til tannlegger.
0: Og da det store spørsmålet. Finns det røntgenbilder som ikke skjærer opp hele kjeften og sånne type ting?
1: Ja.
0: Det finns.
3: Ja,
0: da skal jeg si fra det til tannlegen min der.
3: Jeg tror jeg har prøvd det.
0: Har du gjort det?
3: Ja,
0: har fått sånne lysbild, gamle Dias-bilder.
3: Ja.
0: Så skal vi over til bløffmakerne her.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her bløffmakerne.
0: Hvem har gjort noe dumt i München? Hvem har gjort noe dumt i München?
2: Det har jeg gjort. Altså. Det er jo egentlig ikke min skyld heller, men jeg mellomlandet i München på vei til Spania, og da jeg dro hjemmefra, så var det dritkaldt, så jeg hadde på meg liksom ull og litt sånn varmere sko, og så hadde jeg med meg skift i baggen, så kommer jeg frem til 26 grader, må finne meg toalett og skifte da, ikke sant? Mm. Og så mens jeg på toalettet, så blir jeg ropt opp på høytaleranlegget til gaten. Så jeg blir jo helt stresset, tenker sånn, har jeg tatt feil av tiden, hva det som skjer nå liksom? Så jeg løper ut av dette toalettet og kommer til gaten, og det jeg finner ut etterpå at jeg har glemt igjen skoene mine på doen i München. Nei. Så det står et par joggesko der som mine på toalettet i München.
0: Nei, gikk du bare du glemmer?
2: Ja, nei, jeg hadde skiftet til noen sånne ballerinas.
0: Nei, nå spiller du bare på at du alltid glemmer noe. Nei, det helt feil. Jeg var i München, og så var det et brukt marked, jeg var på tur. Så ser jeg altså bare sånn, akkurat som du får sånn stjerner, du ser det sånn på film, ikke sant? Så tegnefilm, så det her sånn tutu, så kommer det sånn lys ned på et sånn produkt da, på dette bruktmarkedet, og det var for meg en Berkel skjæremaskin.
3: Ja.
0: Av de gode, gamle, røde...
3: Det var ikke klokka, altså.
0: Nei, det var ikke det. Og da skal jeg ha den hjemme igjen til Norge, og det blir altså et svarestrev på grunn av at det er kniv på, og det er elektronikk, og det skal tolles inn.
2: Ja, du tok den under armen gjennom
0: sikkerhetskontrollen der. Nei, jeg kunne jo ikke ta den med, jeg måtte ordne transport, og det viste seg bli et mareritt, og jeg har fremdeles ikke fått den. Det kokte bort i korn, jeg betalte masse penger, og gjør skikkelig dumt, altså.
3: Ja, nei, da, det stemmer ikke det helt. At det var meg dette her, var jo, det hender jo at vi på jobb i utenrikstjenesteloven, at vi rundt omkring. Jeg skulle da til München på jobb, og så går jeg da innom butikken på flyplassen der, hvor det altså da lederhåsen til salgs, altså disse lærershortsene som folk går med på oktoberfest.
0: Nikkers.
3: Ja, eller bare shorts med den smekka foran.
0: Ja,
3: og ta på meg den, og så skal jeg jo da først på, ja, på kvelden skal jeg på jobb, men før det så har jeg blitt invitert da på et sånt arrangement på ambassaden, så jeg har på meg den der lederhåsen, så viser det seg da at baggen min har ikke kommet igjen da. Så jeg går, altså da, jeg har cowboy boots, lederhåsen og t-skjorte med Mickey Mouse på, inn på det der hvor alle går i dress og slips og dreit meg ut. Det er ingen som går med lederhåsen av de som bor der nere. Så jeg, altså,
0: det var dumt,
3: ja, jeg følte meg så dust som bare det.
0: Espen fra Tønsberg, hva tenker du om det? Hvem har gjort noe dumt i München, tror du da?
1: Ja, det er jo litt rart å mellomlande i München når vi skal til Spania. Det høres jo litt rart ut. Og ja, transport av ting kan være vanskelig, men den morsomste historien var jo Geir sin, så jeg må gå for Geir.
0: Du, du går for Geir, ja, og er det riktig da? Nei, det er ikke det.
2: Enig at det dumt å mellomlande i München når du skal til Spania. Det skal jeg aldri gjøre igjen. Nei, si det, sånn.
0: Det var det som var riktig historie altså.
2: Det var det som var riktig historie.
3: Var det.
0: Og så i serien av ting Kim glemmer.
3: Ja, du glemmer jo litt igjen.
0: Ja, det er jo det. Du Espen, vet du, det er bare sånn at det er skikkelig gøy at du tar feil, for du får premie likevel. Du får morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og du får et fint verktøysett fra Virt, og det sender vi da til Tønsberg i solskinnet, og så må du ha en fin dag videre. Ha det godt da.
1: Tusen takk.
0: Og så hyggelig med folk og lyttere over hele landet. Og nå til Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, på en lille lørdag.

0: Baggles Eternal Flame i morgenklubben på Radio Norge på den første vinterdagen, og også en dag hvor det blir litt fokus på elektronisk avfall som ledninger. Det er ikke en FN-dag, men det er en egen dag da for elektronisk avfall. Ja. Men det er en annen dag som passer egentlig litt sammen med det også.
1: Ja,
0: og det er jo
1: standardiseringsdagen, ja.
0: Mm, og da er jo disse ledningene og sånt noe som burde vært helt standard da, for
1: ja,
0: lenge siden. Ja,
1: så vi har topp 10-liste, altså 10 ting som også burde vært standardisert.
0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen ting som burde standardiseres. Plass nummer 10.
1: Fødsler.
0: Fødsler?
1: Ja, ikke, de skal ikke vare lenge.
2: Ja, ikke sant, sånn ja.
0: Hva
2: ja,
0: kan man si, sette
1: nei, men det er jo altså ikke sant.
0: Noen har 12 timer og noen har
1: håpet. Ja, mange bruker jo mange. Men ja, jeg tenker times også
0: times tid?
1: Ja,
2: og det, jeg brukte cirka en times tid. Det funket helt fint. Ja,
1: ja. Jeg tenker jo også på fedre som skal betale på parkometer og ja, ja, alt det helt, der ja. Så får du bot i tillegg da.
0: Ting som burde standardiseres. Fødsler, ja. Plass nummer 9 da.
1: Diesel og strømpriser.
0: Ja,
1: det, der må vi.
2: Fastpris.
1: Ja, fastpris på alt.
0: Ja, i hvert fall nettleie og sånt.
1: Ja, ja.
0: Plass nummer 8.
1: Farge på sokker.
0: Ja, standard. Hva skal standard det være?
1: Nei, så, altså vi kan gå så langt som at det er to. Svarte eller hvite.
0: Svarte eller hvite, ferdig snakket.
1: Ja. Ferdig snakket. Okay.
0: Plass nummer 7.
1: Komplimanger.
0: Komplimanger?
1: Ja. Du er kjekk.
0: Ja.
2: Ferdig.
1: Ferdig.
0: Ja, hva er alternativet da?
1: Ja, alternativet er jo sånn, og du er jo så nydelig, du, dine øyne skinner og funker.
2: Det er mye liksom hyggeligere da, enn at noen sier til meg at jeg er kjekk. Det er ikke det
0: ja
2: dere skal høre.
0: Du har en sånn kjekk jente.
1: Ja,
0: kjekk jente. Altså, nei, jeg er ikke lov å si flott. Kjekk. Plass nummer 6.
1: Støvsugeposer.
0: Det må standardiseres.
1: Det må de gjøre.
0: Mm. Plass nummer 5.
1: Togforsinkelser.
0: Hvordan skal det foregå?
1: Ja, nei, det er altså standard på en time.
0: En time?
1: Ja, skal, ja, ja,
0: har du ikke vært med 10 minutter?
1: Ja, men da har du noe å forholde deg til.
0: Ja.
1: En time er den forsinka.
0: Ja, standardisert, ja. Plass nummer 4.
1: BH-størrelser.
0: Ja.
1: Eller størrelser på pupper, da.
0: Ja, det er på en måte en standard på det.
1: Ja, så lenge de er fine, så er det samme hvilken størrelse det er, egentlig. Men det må ja være.
2: Er det samme det, da?
0: Skår ja du mye poeng hos enkelte, tror jeg.
1: Ja, tror ja, men det er mange som synes det er fint også, at jeg bringer dette
0: til torks. Plass nummer 3, da.
1: Leggetid for barn.
0: Ja, ja, leggetid for barn har vært kjem. Er du 8 år, da er det leggetid klokken
1: 8.
0: 8.
2: 8. Ja.
0: Er du 7?
2: Da er det 7.
0: Ja, klokken 7.
2: Og når du er 0?
0: Ja. Skal du sove hele tiden? Holde fred. Plass nummer 2.
1: Valuta.
0: Valuta, ja.
1: Der er det mye rart.
0: Ja, det er mye gærninger. Altså, til og med, man betalte jo med gærninger.
1: Ja, men gærninger skal være, det er den nye valutaen.
0: Åja.
1: Gærninger over hele verden.
0: Ja, mye gærninger koster denne kameraten her.
1: Dollar og pesetas og franske frang og alt, og euroer og...
0: Ja, bare gærninger.
2: Vi prøver jo med euroen å standardisere det, men...
0: Ja, ok. Plass nummer 1 på topp 10-listen, ting som bør standardiseres. Plass nummer 1 er...
1: Kuklengde.
0: Nei, men altså...
2: Ok.
1: To nevar og huvudbart, ferdig snakket.
0: Hva er det? Er det der det vi runder av listen?
2: Hvilken lengde var det?
0: Ja, det var mindre problemer.
2: To nevre ubart.
0: Ja. Det var topp 10-listen, ting som burde standardiseres på verdens standardiseringsdag. Dette er Radio Norge, og vi mener jo at det er en standardinnstilling på radioer. Alle nye radioer er Radio Norge.
1: Det er det.

0: Splitter Pine og Dum Dum Boys i morgenklubben på Radio Norge. Og nå sist helg så var jeg på konsert med sitteplass på
1: sitteplass og bord.
2: Det er voksent, Geir.
0: Det er voksent også.
2: 59% av befolkningen foretrekker vindusplassen på flyet.
0: 59?
2: Ja, ja. Det er flertallet som gjør det. Ja. Og så kommer vi til det deilige midtsettet da. Hvor mange prosent tror dere foretrekker det?
1: Nei, det kan ikke være mange.
2: Det er 2%.
0: Det er 2%?
2: Ja, er ikke det spes?
0: Ja, det er, hvem er de, ja?
2: Det gjør jo ikke noe å sitte i midtsettet hvis du sitter med familien med en rad på en måte. Nei, men det er jo... Med, hvis du foretrekker å sitte midt mellom to mennesker du ikke kjenner, det er spes. Mm.
0: Jeg synes også midtgang kan være veldig greit, for at hvis man liksom må ut og på toalett eller sånt, så, er liksom, så sitter du ikke liksom inne.
2: Jeg trives veldig godt med midtgang. Det kommer, og det er det bare 27% som foretrekker. Ja, de fleste vil ha vindusplass. Jeg trodde vindusplass var litt for barn. Jeg bruker vindusplass hvis jeg vet at jeg skal sove.
1: Ja, det er det tenker jeg også, at altså, du lener huet inntil,
2: ja. Ja, ja. Og du slipper å, du slipper å bli forstyrret, ja. Ikke sant?
1: Da... Ellers så er det rad 14 hvor det er nødutgang.
0: Ja, ja, ja.
1: Da er det samme om jeg sitter hvor som helst.
0: Ja, ja,
1: bare er nødutgang. Hvis det er nødutgang med god beinplass, da kan jeg godt sitte midt.
0: Ja, det går, ja, da går det greit.
2: Ja, for det verste er jo å sitte midtgang, sovne, ha beinene utenfor, og så kommer trallen.
0: Ja. Au, hev! Hei! Gir!
1: Jeg tror det er en del på, som er drittlei, det der som kliner den der tralla.
0: Så kjører litt så fort tralle,
1: ja. Ja, det har jeg opplevd.
0: Ja, i hvert fall aller flest som vi sitter ved vindu når det gjelder
2: 5-9%,
0: nesten 6 av 10 der altså. Dette er Radio Norge. God morgen og god flytur til deg som skal ut og fly i dag. Her kommer Michael Jackson. There's a

0: Vi her på Radio Norge nå klare med bløffmakerne. I morgenklubben så har vi altså tre historier. Kun en historie sandagens deltaker. Holder til i Tønsberg til Espen. God morgen til deg, Espen.
1: God morgen.
0: Fin dag i Tønsberg med strålende sol. Jeg ser på værkartet.
1: Det riktig.
0: Så bra. Du på vei til jobb, eller hvordan dagen din i dag?
1: Jeg på vei til jobb.
0: Ja, hvor jobber du?
1: Jeg jobber i Horten, hvor jeg selger utstyr til tannleger.
0: Og da det store spørsmålet. Finns det røntgenbilder som ikke skjærer opp hele kjeften og sånne type ting?
1: Ja.
0: Det finns.
2: Det gjør det.
0: Ja, da skal jeg si fra det til tannlegen min der.
2: Jeg tror jeg har prøvd.
0: Har du gjort det?
2: Ja.
0: Jeg har fått sånne lysbild, gamle Dias-bilder.
2: Ja.
0: Så skal vi over til bløffmakerne her.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her bløffmakerne.
0: Hvem har gjort noe dumt i München? Hvem har gjort noe dumt i München?
4: Det har jeg gjort.
0: Det har jeg gjort, altså.
4: Det er jo egentlig ikke min skyld heller, men jeg mellomlandet i München på vei til Spania, og da dro hjemmefra, så var det dritkaldt. Så jeg hadde på meg liksom ull og litt sånn varmere sko, og så hadde jeg med meg skift i baggen, så kom jeg frem til 26 grader, må finne meg toalett og skifte da, ikke sant? Mm. Og så mens jeg på toalettet, så blir jeg ropt opp på høytaleranlegget til gaten. Så jeg blir jo helt stresset, tenker sånn, har jeg tatt feil av tiden, hva det som skjer nå liksom? Så jeg løper ut av dette toalettet og kommer til gaten, og det jeg finner ut etterpå at jeg har glemt igjen skoene mine på doen i München. Nei. Så det står et par joggesko der som mine på toalettet i München.
0: Sko, det du glemmer.
4: Ja, nei, jeg hadde skiftet til noen sånne ballerinas.
0: Nei, nå spiller du bare på at du alltid glemmer noe. Nei, det helt feil. Jeg var i München, og så var det et brukt marked, jeg var på tur. Så ser jeg altså bare sånn, akkurat som du får sånn stjerner, du ser sånn på film, ikke sant? Så tegnefilm, så det sånn tutu, så kommer det sånn lys ned på et sånn produkt da, på dette bruktmarkedet og det var for meg en Berkel skjæremaskin.
2: Ja.
0: Av de gode, gamle, røde...
2: Det var ikke klokka, altså.
0: Nei, det var ikke det. Og da skal jeg ha den hjemme igjen til Norge, og det blir altså et svarestrev på grunn av at det kniv på, og det elektronikk, og det skal tolles inn.
4: Ja, du tok den under armen gjennom sikkerhetskontrollen
0: her. Nei, jeg kunne jo ikke ta den med, jeg måtte ordne transport, og det viste seg å bli et mareritt, og jeg har fremdeles ikke fått den. Det kokte bort i korn, jeg betalte masse penger, og gjør skikkelig dumt, altså.
2: Ja, nei, da, det stemmer ikke det helt at det var meg dette her. Det, jo, det hender jo at vi på jobb i utenrikstjenesteloven, at vi rundt omkring. Jeg skulle da til München på jobb, og så går jeg da innom butikken på flyplassen der, hvor jeg altså da lederhåsen til salgs, altså disse lærershortsene som folk går med på Oktoberfest.
0: Nikkers.
2: Ja, eller bare shorts med den smekka foran.
0: Ja,
2: og ta på meg den, og så skal jeg jo da først på, ja, på kvelden skal jeg på jobb, men før det så har jeg blitt invitert da på et sånt arrangement på ambassaden, så jeg har på meg den der lederhåsen, så viser det seg da at baggen min har ikke kommet igjen da. Så jeg går altså da, jeg har cowboy boots, lederhåsen og t-skjorte med Mickey Mouse på, inn på det der hvor alle går i dress og slips og, og dreit meg ut. Det ingen som går med lederhåsen. Nei. Av de som bor der nede. Så jeg, altså,
0: det var dumt, ja.
2: Ja, dumt, ja, det var dumt. Ja, jeg følte meg så dust som bare det.
0: Espen fra Tønsberg, hva tenker du om det? Hvem har gjort noe dumt i München, tror du da?
1: Ja, det jo litt rart å, for Kim, det jo litt rart å mellomlande i München når vi skal til Spania. Det høres jo litt rart ut. Og ja, transport av ting kan det være vanskelig, men morsomste historien var jo Geir sin, så jeg må gå for Geir.
0: Du går for Geir, ja, og det riktig da? Nei,
4: det ikke enig at det dumt å mellomlande i München når du skal til Spania. Det skal jeg aldri gjøre igjen.
0: Nei. Sånn. Det var det som var riktig historie, altså.
4: Det var det som var riktig historie.
2: Var det.
0: Og så i serien av ting Kim glemmer. Det,
2: ja, du glemmer jo litt. Igjen.
0: Ja, det er jo det. Du, Espen, vet du, det bare sånn at det skikkelig gøy at du tar feil, for du får premie likevel. Du får morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og du får et fint verktøysett fra Virt, og det sender vi da til Tønsberg i solskinnet, og så må du ha en fin dag videre. Ha det godt, da.
1: Tusen takk.
0: Ha det. Og så hyggelig med folk og lyttere over hele landet. God morgen.

0: Kiss på morgenkvisten. God morgen. Det er flere av folk på videregående skole nå som går til skolen enn det var før. Det er altså mye mindre fravær.
1: Ja, altså folk går på skolen.
2: Ja, på videregående.
0: Ja, og så det synes jeg var litt sånn morsomme, fine tall da. Folk kommer seg på skolen, og det er rekord.
2: Ja, men de har gjort ganske mange grep i skolen for å få til det da.
0: Ja.
2: Blant annet fraværsgrensen, ikke sant? Så det er klart at når den minker, så må man jo stille opp, eller så stryker du i faget. Det var ikke godkjent.
0: Men det er jo bra da.
2: Ja, det er kjempebra.
0: Positivt tall. Tidlig i dag så snakket vi litt om fotball og München og Viking, og så ble det en liten, for jeg fikk hang-up på hvordan München ble uttalt.
2: Ja, jeg sa München, ja.
0: München. Mm. Og så fikk vi lytterne våre til å ringe inn som hadde kompetanse. Så ringer jeg inn da en Sandra fra... Ja, hun er faktisk halvveis tysker.
2: Halvveis tysker?
3: Ja. Ja, det er jeg faktisk. Ja. Mamma er tysk. Jeg har bodd lenge i Tyskland og blant annet i München.
0: Ja, med kyllinglyd.
3: Med kylling,
0: ja.
3: Riktig.
0: Ja da!
3: Så det er ikke noe hysj, altså det er... München. Det uttales Bayern, München. Det er Münchner Freiheit.
0: Det er veldig bra. Og det er akkurat det vi skal spille her nå. Münchner Freiheit, kan du si det da, Kim?
2: Münchner Freiheit.
0: Det var godt morgen til hele landet. Altså, München der.
1: Det er jo mitt valg også, vet du.
0: Ja, visst.

0: Dette er Radio Norge.
1: Heisan, hoppsan og surlig duttan deg, Per her på Radio Norge. Hjertelig takk til morgenklubben med Loven og Co. Og ikke minst Kim Dahl, som har loset oss gjennom en time med topp 1000 låter, hvor løv er hovedtema. Men det jo ikke mange låter som ikke handler om lov, da. Og så det mange låter som handler om lov som ikke der lenger. Og da overlater jeg dette til ja, suttre rockbandet fremfor noen, da. R.E.M. Jeg mener det med kjærlighet, altså. Michael Stipe har blitt skuffet ganske mange ganger. Det helt åpenbart. Everybody Hurts. Den basert på, ja, lov som borte.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: 100 år siden så kom boken i dag.
2: Mm. Og de bøkene så dårlige. Å fy, har dere lest det?
1: Nei, altså, det er ikke det veldig rart å si?
2: Det er de kjedeligste bøkene.
3: Altså, jeg tror nok ikke
1: det. Ja, du er ikke målgruppen lenger, Kim.
2: Jeg skjønner det, men jeg har lest de for barn da.
1: Ja, men er det, du kan jo ikke si at noen som har holdt på så lenge og som er fremdeles populær.
2: Hvorfor kan ikke jeg si at jeg synes at Ole Brom er kjedelig?
1: Ja, men du tråkker på så mange.
2: Har du lest en Ole Brom-bok før?
1: Ja, det er...
2: Synes du var morsom?
1: Nei, det skal jo ikke være morsomt.
2: Har du satt seg på netthinna di, og du tenker tilbake til...
1: Åpenbart har jo Ole Brom satt seg.
3: Full diskusjon i dag om Ole Brom, som er så koselig, Agir.
1: Ja, at det skulle bli litt sånn dårlig stemning, da.
3: Ja.
1: Nei, det blir skikkelig god stemning i morgen, hvertfall, fra 05:59. Det har jeg bestemt meg for. Er det greit?
3: Det er greit.

0: glipp av morgenklubben I dag.
1: 100 år siden så kom boken I dag.
2: Mm. Og de bøkene så dårlige. Å fy, har dere lest det?
1: Nei, ikke det veldig rart
2: å si? Det de kjedeligste bøkene.
3: Altså, jeg tror nok ikke
1: det for oss. Du ikke målgruppen lenger, Kim.
2: Jeg skjønner det, men jeg har lest de for barn da.
1: Ja, men det du kan ikke si at noen som har holdt på så lenge og som fremdeles populært.
2: Hvorfor kan ikke jeg si at jeg synes at Ole Brom kjedelig?
1: Ja, men du tråkker på så mange.
2: Har du lest en Ole Brom-bok før?
1: Ja, det
2: synes du var morsom?
1: Nei, det skal jo ikke være morsomt.
2: Har den satt seg på netthinna di, og du tenker tilbake til...
1: Åpenbart har jo Ole Brom satt seg.
3: Full diskusjon I dag om Ole Brom som så koselig, Agir. Ja,
1: at det skulle bli litt sånn dårlig stemning, da.
3: Ja.
1: Nei, det blir skikkelig god stemning I morgen, hvertfall, fra 05:59. Det har jeg bestemt meg for. Det greit?
3: Det greit.

0: I Will Survive med Gloria Gaynor. Dette er Radio Norge. Hvis du går inn på radionorge.no, så kan du ta duellene som pågår da. Så skal vi sammen sette sammen årets topp 1000-liste. Men Kim Dahl på formiddagen fra klokka 10 har laget en egen liten liste basert på topp 1000-liste. Hei, Kim!
1: Hei! Det er jo så gøy med topp 1000. Det er jo 1000 låter, ikke sant? Men så tenkte jeg at jeg har lyst til å sette det litt i system. Sånn at jeg plukker ut 10 låter hver eneste dag fra klokken 10, som jeg samler inn under ett tema. Og det kan være alt mulig rart. I dag så er det All You Need Is Love.
0: Ja, så i dag har du kost deg med kjærlighet.
1: All You Need Is Love. Veldig mange låter som handler om kjærlighet da. Det er jo nesten
0: det er lett å pelle.
1: Ja, det er ganske lett å pelle. Det som blir verre er morgendagen. For da er det One Hit Wonders, men jeg har klart det.
0: Ja, men det er ikke verre det. One Hit Wonders er jo verdens beste låter.
1: Ja, det er verdens beste låter, men det er vanskeligere å finne de. Det er vanskelig å finne 10 One Hit Wonders, som du vil høre, enn 10 låter om kjærlighet, ikke sant?
0: Du skal ikke veldig langt nedover i Europa, før for eksempel en del av radiostasjonene oppfatter Aha som et One Hit Wonder. Men det må du ikke si høyt til Aha-fans i Norge, for da blir de rasende. Jeg prøvde å imte frem på om det en gang. Vi er ikke venner i dag.
1: Nei. Ikke sant, men man skal være forsiktig.
0: Veldig. One Hit Wonders i morgen fra 10 til 11 her på Radio Norge.

0: gikk det glipp av morgenklubben i dag?
1: 100 år siden så kom boken i dag.
2: Og de bøkene så dårlige. Å fy, har dere lest
1: det? Er ikke det veldig rart å si?
2: Det er de kjedeligste bøkene.
3: Altså, jeg tror nok ikke
1: det. Ja, du er ikke målgruppen lenger, Kim.
2: Jeg skjønner det, men jeg har lest de for barn da.
1: Ja, men er det, du kan ikke si at noen som har holdt på så lenge og som fremdeles
2: så
1: populært.
2: Kan ikke, hvorfor kan ikke jeg si at jeg synes at Ole Brom er
1: kjære? Ja, men du tråkker på så mange.
2: Har du lest en Ole Brom-bok før?
1: Ja, det er...
2: Synes du den var morsomt?
1: Nei, det skal ikke være morsomt.
2: Har du satt seg på netthinna di?
1: Åpenbart har jo Ole Brom satt seg.
3: Full diskusjon i dag om Ole Brom som er så koselig, Agir.
1: Ja, at det skulle bli litt sånn dårlig stemning, da.
3: Ja.
1: Nei, det blir skikkelig god stemning i morgen, hvertfall, fra 05:59. Det har jeg bestemt meg for. Er det greit?
3: Det er greit.

Time med Britney Spears. Takk for at dere på Radio Norge. Vi har topp 1000-lista vår gående. Dette altså en kåring av de beste låtene. Hvilken låt det Norge liker aller best? Og sammen så skal vi finne fram vinneren. Du går inn på radionorge.no, så bare trykker du på ta dueller. Så får du opp da bilder av artistene og platene her, og så hører du lyden når du tar fingeren over på mobilen, eller musepekeren over på PC. Og så kan du stemme da på hvilken du liker best. Her for eksempel har jeg to alternativer. Da det Culture Club på den ene siden. Du vil really want to hurt me. Så flytter jeg musebekeren opp på andre siden. Da kommer Sigrid. Så stemmer du på den du liker best da. Mitt velkomne, Sigrid I dette tilfellet. Albin Le Meldau med Josefin. Og du svelger din gallen selv. Har jeg ikke så veldig forhold til. Deremot kommer Maroon 5 og Memories, som jeg liker veldig godt, så da stemmer jeg på den da. Neste duell Barbra Streisand, Woman in Love. Lambada! Det lenge siden jeg har hørt. Jeg tror ikke jeg gidder å høre på den så mye, så jeg stemmer på Barbra Streisand I dette tilfellet. Sånn, og som foregår duellene, du kan gå inn og ta dine valg på radionorge.no. Nå skal vi til ABBA, her No One Me, No One You.

0: helt glipp av morgenklubben I dag.
1: 100 år siden så kom boken I dag.
2: Mm. Og de bøkene så dårlige. Å fy, har dere lest det?
1: Nei, altså, ikke det veldig rart å si?
2: Det de kjedeligste bøkene.
3: Altså, jeg tror nok ikke
1: ja, men du, skal, du ikke I målgruppen lenger, Kim.
2: Jeg skjønner det, men jeg har lest de for barn da.
1: Ja, ja men det du kan ikke si at noen som har holdt på så lenge og som fremdeles
2: så populært. Kan jeg, hvorfor kan ikke jeg si at jeg synes at Ole Brom
1: kjedelig? Ja, men du tråkker på så mange.
2: Har du lest en Ole Brom-bok før?
1: Ja, det
2: synes du var morsom?
1: Nei, det skal jo ikke være morsomt.
2: Har du satt deg på netthinna di?
1: Åpenbart har jo Ole Brom satt seg.
3: Full diskusjon I dag om Ole Brom som så koselig, Agir.
1: Ja, at det skulle bli litt sånn dårlig stemning, da.
3: Ja.
1: Nei, det blir skikkelig god stemning I morgen, hvertfall, fra 05:59. Det har jeg bestemt meg for. Det greit?
3: Det greit.

0: gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: 100 år siden så kom boken i dag.
2: Mm. Og de bøkene så dårlige. Å fy, har dere lest det?
1: Nei, ikke det veldig rart å si?
2: Det er de kjedeligste bøkene.
3: Altså, jeg tror nok ikke
1: det. Du er ikke målgruppen lenger, Kim.
2: Jeg skjønner det, men jeg har lest de for barn da.
1: Ja, men det, du kan ikke si at noen som har holdt på så lenge og som fremdeles populær.
2: Hvorfor kan ikke jeg si at jeg synes at Ole Brom kjedelig?
1: Ja, men du tråkker på så mange.
2: Har du lest en Ole Brom-bok før?
1: Ja, det
2: synes du den var morsom?
1: Nei, det skal jo ikke være morsomt.
2: Har du satt deg på netthinna di? Åpenbart
1: har jo Ole Brom satt seg.
3: Full diskusjon i dag om Ole Brom som er så koselig, Agir.
1: At det skulle bli litt sånn dårlig stemning, da.
3: Ja.
1: Nei, det blir skikkelig god stemning i morgen, hvertfall, fra 05:59. Det har jeg bestemt meg for. Er det greit?
3: Det er greit.

0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen ting som burde standardiseres. Plass nummer 10.
3: Fødsler.
2: Fødsler?
3: Ja, ikke, de skal ikke vare lenge.
2: Noen har 12 timer og noen har holdt på.
3: Timestid?
4: Jeg brukte cirka en timestid, det funket helt fint. Ja.
3: Jeg tenker jo også på fedre som skal betale på parkometer, og så får du bot i tillegg da.
2: Ting som burde standardiseres, fødsler, ja. Plass nummer 9 da.
3: Diesel- og strømpriser, ja, der må vi...
4: Fastpris.
3: Ja, fastpris på alt.
2: Ja, i hvert fall nettleie og sånt.
3: Ja, ja.
2: Plass nummer 8.
3: Farge på sokker.
2: Ja, standard. Hva skal den være?
3: Nei, altså vi kan gå så langt som at det er 2. Svarte eller hvite.
2: Svarte eller hvite, ferdig snakket.
3: Ja. Ferdig snakket. Okay.
2: Plass nummer 7.
3: Komplimanger.
2: Komplimanger?
3: Ja. Du er kjekk.
2: Ja.
4: Ferdig.
2: Ja, hva er alternativet da?
3: Ja, alternativet er jo sånn, og du er jo så nydelig, du, dine øyne skinner og funker.
4: Det er mye sånn, hyggeligere da, enn at noen sier til meg at jeg er kjekk. Det er ikke det jeg har lyst til å høre.
2: Du er en sånn kjekk jente. Nei, jeg er ikke lov å si flott. Kjekk! Plass nummer 6.
3: Støvsugeposer.
2: Det må standardiseres.
3: Det må de gjøre.
2: Mm. Plass nummer 5.
3: Togforsinkelser.
2: Hvordan skal det foregå?
3: Ja, nei, det er altså standard på en time.
2: En time?
3: Ja,
2: for jeg var... minutter,
3: ja, men da har du noe å forholde deg til.
2: Ja.
3: En time er den forsinka.
2: Ja, standardisert, ja. Plass nummer 4.
3: BH-størrelser. Ja. Eller størrelser på pupper, da.
2: Ja, det er på en måte en standard på det.
3: Ja, så lenge de er fine, så er det samme hvilken størrelse det er, egentlig, men det må være...
4: Er det samme med det, da?
2: Skår du mye poeng hos enkelte, tror jeg.
3: Ja, men det er mange som synes det er fint også, at jeg bringer dette til...
2: Plass nummer 3, da.
3: Leggetid for barn.
2: Ja, leggetid for barn har vært kjempe... Er du 8 år, da er det leggetid klokken...
3: 8.
2: 8. Er du 7? Klokken 7.
4: Og når du er 0?
2: Ja, skal du sove hele tiden. Holde fred. Plass nummer 2.
3: Valuta.
2: Valuta, ja.
3: Der er det mye rart.
2: Ja, det er mye gærninger. Altså, til og med, man betalte med gærninger.
3: Ja, men gærninger skal være, det er den nye valuta.
2: Åja.
3: Gærninger over hele verden.
2: Ja, mye gærninger koster denne kameraten her.
3: Dollar og pesetas og franske frang og alt, og euroer og...
2: Ja, bare gærninger.
4: Vi prøver jo med euroen å standardisere det, men...
2: Ja, ok. Plass nummer 1 på topp 10-listen, ting som bør standardiseres. Plass nummer 1 er...
3: Kuklengde.
2: Nei, men altså...
4: Ok.
3: To nevar og huvudbart, ferdig snakka.
2: Hva er det? Er det der du vil runde av listen?
4: Hvilken lengde var det?
2: Ja, det var mindre problemer.
4: To nevre ubart.
2: Ja. Det var topp 10-listen, ting som burde standardiseres på verdens standardiseringsdag. Dette er Radio Norge, og vi mener jo at det er en standardinnstilling på radioer, alle nye radioer, er Radio Norge.
3: Det er det.

0: fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: Nå tenkte jeg skulle si en ting til dere, for at jeg under låten her så har jeg tenkt litt grann, fordi at jeg synes at Kim sier laget som da Viking spilte på litt rart.
2: Ja.
1: Ikke sant?
3: Hva da? Hvilket lag?
1: Ja, hvilket lag spilte...
3: Bayern München?
1: Ja, ikke sant?
3: Ja.
1: Og så går jeg, nå har jeg lyst til at jeg har litt sånn, hva skal vi si, for noe OCD på ord også. For at du sier München.
3: Ja.
1: Ja. Og jeg mener jo at det skal være akkurat som kylling.
2: Ja, okay.
1: Altså, for du sier kjøtt og kylling, og så München. Mens jeg mener oppriktig, som vi snakket om innledningsvis her i sted, at det heter München.
3: Er det det du har gjort på?
1: Ja.
3: KJ-lyd?
1: Ja, men det var det Geir også snutte, ikke sant?
2: Ja, jeg er jo 100% sikker på at det er München. München er Freiheit.
1: Ja, jeg skjønner, og jeg er ikke 100% sikker. Altså,
2: Nei.
1: For jeg lufter det for det, for jeg mener jo det at det er kylling og kjøtt og kjøp og sånt nå, at hvis du sier det ja, så sier du München. Men München. München.
3: München.
1: At det er en kj-lyd.
3: Så Bayern München, jeg klarer ikke å si det ikke, Bayern München.
1: Ja.
3: München.
1: Ja, du må si, tenke
3: Bayern
1: kylling.
3: Bayern München.
1: Er det noen norsklærere som kan hjelpe oss her, så ja, er det...
3: Tysklærere.
2: Tysklærere. Men ikke hun jeg hadde, for hun vil ikke snakke med meg.
1: Ja, jeg mener at det er en kyllinglyd da, som KJ, altså ikke...
3: Men har du googlet nå?
1: Nei, vi har snakket sammen om...
3: Det kan hende det, men jeg trodde du reagerte på noe annet, Bayern München.
1: Ja, ikke sant? Det var bare det var der jeg fikk hang-up nå da, kan du
2: ja,
1: si.
2: Ja.
1: Men ring oss.
2: Det er jo ikke det verste du har hatt hang-up på, tenker jeg, Herman.
1: Nei. Akkurat. Har du peiling? Ring oss på 08282. 08282. Ja.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Jeg sier altså München og München i Freiheit. Kim sier München. Og så fikk vi da Martin fra Stenhavn, østerriker opprinnelig. Og vi er litt usikre på uttalen
3: her. Ja, han mente man skulle si München.
2: Ja, men det blir vanskelig å gjøre altså. Sandra fra Svelvik, god morgen til deg.
4: God morgen, god morgen.
2: God morgen, jeg skjønte du var halvt tysk.
4: Ja, det er jeg faktisk. Ja. Mamma er tysk. Jeg har bodd lenge i Tyskland, og blant annet i München.
2: Ja, med kyllinglyd.
4: Med kylling,
2: ja.
4: Riktig.
2: Ja da!
4: Så det er ikke noe hysj, altså det er München.
2: Ja, kjenn.
4: Så det uttales Bayern München.
2: Ja.
3: Bayern München.
2: Bayern München.
4: München, riktig.
2: Ikke München, nei.
4: Nei.
2: Nei, nei, nei. Vet du hva, Sandra, jeg setter så pris på, for at jeg blir, altså nå, hva jeg
5: er. Du sitter og tar inn telefoner helt til du får rett, du. Det er det du gjør.
2: Men stoler du på en som er tysker, eller han østerrikeren i sted?
3: Altså, nei, vi må jo selvfølgelig stole på tyskeren.
2: Ja, selvfølgelig ja, gjør vi det. Sandra,
5: er
2: så glad du ringte nå, altså det gjør dagen min. Ja.
4: Bare hyggelig, og det er
2: München er frihet. Det er veldig bra. Tusen takk, det skal vi spille i dag også, så det blir veldig bra. Da dedikerer jeg den sangen til deg, Sandra.
4: Tusen hjertelig.
2: Ha det bra.
4: Ha det godt, hei hei.
2: Det er grus godt. Og det er jo, men hvis man får hang-up på en ting, så er det like, da er vi så heldige å jobbe på radio.
5: Hvis du får
2: hang-up, så er det deilig å jobbe på radio.
3: Ja,
2: det mener jeg.
3: Jeg får svar
2: av Lytterborg.